Ine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui aecinum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.